0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Masalatam madu hamaji hom bodu ufawari kan ituru wegem ba ufawari mujtama ka peinu ba emme ha hon tering. Algon menge mujtama mi hafta program wa sirha be funa marhaba danwa. Mujtama mi program ke terega khase ko te galun mi masse ke korani algon menge mujtama ga ur ijtimai masal taka medu algon menge farudun bihas bodu helun terikon algon menge mujtama ko ijtimai masal tak kodokur matta ka menna kore dan kan ta taka medu wa ha ka dekko matta ka ko mi hafta ko salgon me mujtama ko ijtimai kumis masalega mashwara kolla bagote mi ogotakin geta mi harus tibe funa wis bar wadan wen algon menge rajye ek kankol takun algon menge program adosom gendo ahuriha ehun terin algon men huriha men ge waakin geta mi dakkani tibe himmustamo ge waaka dibe himmustamo ge huri ijtimaai gotun algon men emmen wesama shaamil wa masal tam mi hunnani mujtamo ge henga huriha kantatta ki ekantatta emme rangala emme oman ko emme algon men hinhama je gotak kuriyadda beenum ba algon men huriha kamiste mi ताग़ वे सालों में बाहर का दक्कन उठी हमारा वारा मुहिम मालूम का मेरे को तो आर्गन में ग्राज्य में हम तरक्की का कुरिया दाम बेनो बने मुरी हारों का कुंगे तो इच्छितिमाएं को तुम आर्गन में इक्तिसादी को तुम ना व्यवहार हमें यहाँ की उम्राने को तुम सालों में ग्राज्य दोहे का कुरिया केंद्र बेनो बायर का आर्गन ketta beskure me gendoni unna mas pidese mas ketteren ke beenun algon men koraer emme heugotu ga kuruma ei wara muhima kamekkama hama algon men emme namase wafaha korebe me akiga rajya duhe tuha ka bidesin aun ituru bidesin mas ketteren ituru musabun ta bidesin rajya ga ituru wa munda diom me ge sabun fede wara gene ijtima masalta me harawa komane bafaha korebe ema me fede masalta ke ki kobato bidesin rajya ituru munda ni ki vegento bidesin ge sabun fede ijtimaa masalta ke kobato masalta halukurma sarukarun kuroma gendwani kon kantatta ke to mikamu guri gawaata takka ke kobato algon menge fardunna mikamu ka kureben huri kantatta ke kobato mikantatta halukurum algon menge mujtama libane tulheu kama ke kobato man bahaka dakkalana algon menne ke tibe fulun baro danom gendo kuderu kulatalon baddo kollana
1: mujtama